Scandinavian her på radiostation CHNB 1320. Det er tid til en time skandinavisk her imellem 9 og 10. I dag der har vi nyheder, vi har et Danmarks kort, og så selvfølgelig noget af det dejlige skandinaviske musik. Vi starter med en dansk melodi denne gang. Det er Kim Larsen, der synger om skibet Jolandia.

Det var Lene Philipsson, der sang "Det ringer på min dør". Vi fortsætter med en gruppe, der hedder Unit 5. De synger her "Ved at jeg elsker dig".

Sådan har det lydt med jævne mellemrum gennem tiderne. I 1928 blev den tids revy taget under skarpsleben behandling af Poul Henningsen og Edvard Heiberg i kulturtidsskriftet Kritisk Revy. De pegede på generelle fejl og mangler, og mente, at det især var teksterne, der var for dårlige og tandløse. I det hele taget gælder det, som de skrev, at den nuværende form for revy er en ørken, hvis eneste oase i mange år har været Liva Weel. Direktørparet Hertha og Frede Skorup på Nørrebros Teater besluttede at foretage den tiltrængte fornyelse. Og det kunne vel ikke ske bedre, end ved at engagere Poul Henningsen som forfatter, når han nu vidste så god besked om, hvordan en revy skulle skæres. Med god sans for PR ringede Skorup derfor til Ekstrabladet, hvor man den 3. august 1928 kunne læse: "Kan man tænke sig et morsommere eksperiment? Poul Henningsen, som i sit fornøjelige tidsskrift Kritisk Revy hver kvartal gør grin med borgermusikken, må lige være manden til at støbe de kugler, Liva Weel skal skyde af." Poul Henningsen havde nu foretrukket en direkte kontakt, i stedet for at skulle læse om det i avisen. Men resultatet blev det ønskede. Han og forfatterkollegaen Mogens Lorentzen plus maleren Svend Johansen tog udfordringen op. Sådan som de havde ført sig frem, kunne de også dårligt undslå sig. Med Liva Weel som trækplaster skulle det nok blive en succes. Det tegnede det første møde nu ikke til. Der blev nedsvælget adskillige drinks for at lette den lidt anspændte stemning, men da de tre

0: Nytilkomnes forsøg på at leve op til forventningerne om at være vittige udviklede sig til mund og leg med maden, blev det for meget for Liva Weel. Hun kaldte dem for frikadellede, mislykkede og øretæve indbydende, og hun skulle under ingen omstændigheder være med i nogen revy af dem. I de følgende måneder skulle der stort diplomati til for at holde sammen på holdet. De tre nye revyskabere havde stiftet ASPH, men for en sikkerheds skyld blev den garvede revyforfatter Alfred Kjærulf også knyttet til projektet. Så var der dog grænser for udskejelserne. Hele skriveholdet blev indlogeret på Torbæk Badehotel for at fremme inspirationen og idéudviklingen, men det blev en besværlig proces. Poul Henningsen kæmpede for at bevare en rød tråd i revyen. Det var vigtigt for ham, at forestillingen byggede på en idé og afspejlede en holdning til tilværelsen, der pegede fremad. Det ville være for letkøbt blot at kritisere forholdene, som de var, uden at komme med et bud på forbedringer. Men han frygtede, at resultatet i stedet ville blive en bagstræberisk lagkagerevy. Helt frem til premieren kneb det med at få den til at hænge ordentligt sammen. Da det var ASPH's første revy, skulle den hedde noget med P og H, så den fik navnet På hovedet, og bestod af et broget persongalleri, spillet af blandt andre Olga Svendsen og Johannes Meyer. Det var også her, at Osvald Helmut fik sit afgørende gennembrud som revyskuespiller, især med Poul Henningsens sang om Ølhunden. Den blev så stor en succes, at han aften efter aften måtte synge den en ekstra gang. Det er også fra På hovedet, at Liva Weels populære ABC-vise stammer. Med premieren den 1. juni 1929 blev der, trods den problemfyldte optakt, alligevel skrevet revyhistorie på Nørrebros Teater. På hovedet østede stort set kun begejstrede anmeldelser, og især Liva Weel blev hyldet for sin store præstation. BT skrev blandt andet, alt kan hun, satire, kådhed, smerte, jubel, kælenhed, fest, stilhed. Med det nye hold kom det friske pust og den fornyelse af revyen, der havde været så tiltrængt. Det blev også indledningen til Liva Weels kunstneriske samarbejde med Poul Henningsen, selvom det kom ret så skidt fra start. På premiereaftenen fik hun efter tæppefald at vide, at Johannes Meyer i vrede havde forladt teateret. Poul Henningsen havde været skuffet over, at forestillingen ikke levede op til hans egne forventninger på grund af for mange kompromiser. Det lod han gå ud over Johannes Meyer, der stod for iscenesættelsen af revyen. Og et kæmpe skænderi endte med, at Johannes Meyer smækkede med døren. Liva Weel lod rasende Poul Henningsen stå skoleret i sin garderobe og gjorde ham klart, at der var andre end den ømskindede og barnligt forurettede revyforfatter, der med kræfter og energi havde sørget for, at revyen kom til at hænge ordentligt sammen. Der blev ikke lagt fingre imellem, og de skilte som uvenner. Det kom publikum nu ikke til at mærke på forestillingen, og der var fuldt hus på Nørrebros Teater de 150 gange, den gik.
1: You are listening to CHMB AM 1320.

Claus Hambel, han sang her Alle ved bedst. Og vi fortsætter med 1000 bitter. Den er sungen af Lahin.

0: livet.
1: Han nåede den alder, hvor intet mere at give. Kigger ned i flasken, som nu er tom igen. Savner sgu lidt

Det var alt, hvad vi havde tid til denne søndag morgen. En time går jo ret hurtigt. Scandinavian Journey vil være tilbage næste søndag morgen imellem klokken 9 og 10, så jeg håber, I lytter ind næste uge også. I dag, der slutter vi med Kim Larsen. Han kommer her med en af hans bedste sange, Om lidt bliver her stille. Ha' en god uge, til vi mødes igen.